0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Do 10 sati 50 minute osjećam i ja da je došlo nešto, a to je kraj moje smjene. Za danas me je dosta. Sad već onak, ja i bilo ko drugi ko polako završava sa svojim poslom može početi razmišljati o tome kaj delat poslije posla. I onda kaj najgore skužiš, sve kaj nas veseli uvijek čeka taj prokleti vikend. A vikend dođe i onda ideš u dućan, pa malo opereš veš, pa malo očistiš kuću, pa ubaciš tu i tam koje druženje i sjetiš se da imaš hobi neki, pa treba još i to ubaciti. I onda dođe ponedjeljak i onda si umoran i ne voliš apsolutno ništa. Ništa, ništa. Ali dobro, ja ću danas definitivno u ovaj utorak pokušati napraviti nekaj kaj bih ostavila za ponedjeljak, ali nekaj u čem ću uživat. Ne znam još točno kaj. Inače, fun fact, na TikToku se povela rasprava ovih dana, ono pitanje koje je postalo viralno. Jedna cura je pitala ljude, koji su vam hobiji? I doslovno se masa ljudi javila i rekla, mrzim to pitanje. Odmah osjećam da moram onak reći nekaj apsolutno pametno, poput meditiram, budim se u 4 ujutro, trčim, jedem avokado. A realno gledajući, jedini hobi koji imam je ležanje doma na krevetu i scrollanje po TikToku.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: U nastavku Filip Dizdar, Lijepa, ja vas ostavljam u Silvinim rukama, nadam se da se njoj jezik neće plesti kao kaj se meni danas apsolutno cijeli dan plete.

0: dolazi kraj.
1: Kids from the Sky, znamo malo.
0: Sve ono tamno što držim u snu.
1: Možda znamo malo, ali znam jedno, vrijeme da se pozdravim s vama za danas. Najavljam novo druženje sutra od 11. Do onda uživajte u ostatku utorka, napunite baterije za novi dan i čujemo se. Ostavljam vas uz Pretenders i Don't Get Me Wrong.

0: poison.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.